trees. Udo pe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuum pacificare, ac coadunare dignedis, qui vivis et regnas in

Omnipotens Sempiter Deus, qui unigenitum filium tuum uni redemptorum constituisti, ac eius sanguine placari voluisti, concede quaesumus salutis nostrae pretium solemnis.